0: Libu Lokal në PDP Kukozi FM.
1: Siphonsa inkathazo kulibo lokuqala.